Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

Zenya yale ya to mi aka me zenya nkopon ti ase. Ah. Wana ka cho se yale na to ni aduko. Wenya mi asem no ready na on king council. Me won ti ya mi ase se. Yale na boss no wana ka cho se du be ko wu. Ha, ba so me dia. O be so mo wu. O be so mo kwa sia. O be so mo yo hia. Na so dia me pesa de ka cho yin na se. Ya wa ba me dia se o ke kan ho. Se o mo so ho. Se o se ke ground to na. Ground so no dia se se a bo da na se nyina na be pio pio. Sa na be pesa de ka cho. Ya ba ko me de ka cho se. Ma sa ba me tu na nu ngwa nu ngwa tu wa nu ma ye ye. Fa ye ye ma no wati. Ya ba ko pe de wo tu me nya sa. Wa nu ala be kokuru no ho. O dia. Ma ye ma na mo. My damnation, my young Manuswa, my young Pedro, my young Kokulon, my young Fatahin Challenge,